0: Laki je malo nervozan. Smiri se, hajde, šetajmo.
1: Ne brinite, puška je zakočena.
2: Svi će